0: talas kulture.
1: Slušajte još jedan talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti prvim filmskim zapisima koji su vezani za Crnu Goru. Pored priče o snimateljima, treba pažnju posvetiti i prvim glumcima. Prvi filmski glumac bio je Mihajlo Ivanović Vavić, rođen u Bjelopavlićima 1881. godine, mada neki američki biografi pišu da je bio rođen u Odesi 1885. godine. On je verovatno naš prvi pravi operski pevač, a bio je i glumac. Prvi je nastupao u Petrogradu 1905. godine, da bi 1918. godine pevao i u Moskvi. Stekao je ogromnu popularnost igrajući naslovne uloge. Napisao je dve jednočinke tematski vezane za Crnu Goru. Posle oktobarske revolucije emigrirao je prvo za Pariz, a potom 1921. godine u Ameriku. Stigao je i do Holivuda, gde je igrao u 12 filmova, a umro je i sahranjen u Los Angelesu u Sjedinjenim Američkim Državama 1931. godine.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan talas kulture na TDI radiju. Kada kažemo reč kultura, odmah pomislimo na jednu od osnova kulture jednog naroda, a to je njen kinematografski opus. Počinjemo naravno od prvih koraka i prvih filmskih zapisa. Što se tiče Crne Gore, ona je oduvek bila interesantna za strane snimatelje. Pa su tako iz Saša filma iz Beča na našem podneblju snimili dva filma, Potopljeni svijet i Gospodari mora. Ovo bečko preduzeće je u martu 1918. godine u Beču snimilo Pogreb knjaza Mirka, sina kralja Nikola. Nemački snimatelji napravili su film o prenosu Njeguševih kostiju na Lovćen septembra 1925. godine, a po ideji Mirka Dragovića, koji je inače imao jedno od prvih filmskih obrazovanja koje je stečeno u Nemačkoj, a bio je jedan od prvih Crnogoraca koji je dobio zvanje filmskog reditelja. Preduzeće Defa Film iz Berlina snimilo je film o krvnoj osveti Zakon crnih brda 1928. godine. Vredan pažnje je i podatak da je ovo bio prvi dugometražni film od strane produkcije realizovan u celini u Crnoj Gori. Nešto ranije, 1925. godine, Erich von Stroheim snimio je i Veselu udovicu, koja je temom vezana za Crnu Goru. Ovaj film imao je i svoj remake iz 1934. i 1952. godine.

0: talas kulture.
1: U današnjem talasu kulture govorimo o prvim filmovima koji su snimani u Crnoj Gori. Durmitor je oduvek bio atraktivna lokacija i poslužio je za snimanje nemačko-jugoslovenskoj koprodukciji Beogradsko-berlinsko preduzeće za film Phantom Durmitor. Iz naslova se može zaključiti da je reč o avanturističkom filmu. Prvo tonsko snimanje igara i pesama iz crnogorskih krajeva izvršio je kontradmiral engleske mornarice Uzbor na Cetinju 1932. godine. Slično je uradila i Ufa iz Berlina, snimajući prirodne lepote u Crnoj Gori. 1934. godine filmsko preduzeće poljskog producenta Guljavickog snimilo je na Cetinju i u primorskom području neke scene za svoj dugometražni film Djevojka u bekstvu. Iste godine Boser film iz Berlina snimio je i neke kadrove na Durmitoru za film Smrt Smail Age Čengića, koji nažalost nije realizovan.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na TD radio i ono što upravo slušate. Danas se bavimo prvim filmovima snimanim u Crnoj Gori. Zahvaljujući istraživanjima postoji podatak da se jedan od potomaka dinastije Petrović Njegoš aktivno bavio filmom. Reč je o Pavlu, sinu kneza Mirka Petrovića. Rođen je bio u Podgorici 1910. godine, a umro je u Parizu 1933. godine. Bio je asistent, a potom i reditelj kratkih filmova. Imao je sopstvenu kameru i sopstvenu laboratoriju. Do sada je poznato 5 njegovih filmova, a o njemu nalazimo svedočenja u memoarima njegovog brata Mihaila. Jugoslovenski snimatelji snimali su 1940. godine priču o proslavi pobede u bici na Mojkovcu. Ostalo je zabeleženo da je te iste godine u Crnoj Gori radilo 9 privatnih bioskopa.
0: Talas kulture.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.
3: Ovo je Teddy Radija.

0: Probaj ti. Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Tamo gde je kvalitet pitanje stila, gde se luksuz i udobnost susreću, negujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svetski broj 1 u svetu nameštaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji negujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store.
2: Feels good to be home.
1: Vaš dom, naša inspiracija.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Opština Zeta je za danas, 4. maja, proglasila dan žalosti povodom tragedije na Skadarskom jezeru. U prevrtanju plovila u plavnjačkom kanalu na Skadarskom jezeru, preključe je stradao Mladen Mlađo Kaluđerović, a ronioci tragaju za DK koji je tada ispao iz plovila. Sporna pitanja između Crne Gore i Hrvatske neće biti prepreka na našem evropskom putu, ali potrebni su ustupci na obe strane, saglasni su sagovornici Radija Crne Gore, bivše diplomate. Anton Zbutega smatra da je jedini realan problem sa Hrvatskom trajno utvrđivanje granice na Prevlaci. Branka Latinović veruje da je moguće pronaći format da se nastave pregovori ukoliko dve strane ne postignu dogovor oko markiranja granice. I Hrvatska će biti pod izvesnom presijom da se nagodi, kaže Ivan Vujačić. Pitanje granice se do 2028. neće otvarati, a kada ćemo ga i kako ćemo ga uopšte otvarati, vidjet ćemo kao dve članice Evropske unije, smatra hrvatski istoričar Tvrtko Jakovina. Ruske trupe su protekle noći izvele napad dronom na energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti, vazdušni udari i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su tri osobe stradale. Ruske vlasti saopštile su da je u Leningradskoj oblasti odbijen masovni napad ukrajinskih dronova, čija je ključna meta bila luka Primorsk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je sankcije protiv pet osoba zbog pretnji nacionalnoj bezbednosti Ukrajine. Nastavljeni su diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju PVO i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručio je da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namijenjenim Ukrajini. Američki predsjednik najavio je da će SAD danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuskog Moreuza smatrati kršenjem primirja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sunčano, vetar uglavnom slab, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Balkanu. Uči od onih koji žive ono što govore. Dr. Kenan Crnkić, Istok Pavlović, Danijela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi. Iskusi promjenu i završi dan uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovdje.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovaće na osmom samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Kako su ukazali iz kabineta, u okviru samita Milatović će prisustvovati plenarnoj sednici, te predsjedavati okruglim stolom na temu jačanje demokratske otpornosti i suočavanje sa hibridnim pretnjama. Milatović će, dodaju, imati i bilateralni sastanak sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom. Opština Zeta je za danas, 4. maja, proglasila dan žalosti povodom tragedije na Skadarskom jezeru. U prevrtanju plovila u plavničkom kanalu na Skadarskom jezeru preključe je stradao Mladen Mlađo Kaluđerović, a ronioci tragaju za DK koji je tada ispao iz plovila. Završena je stara zgrada vlade koja je adaptirana za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja, a tim povodom danas će biti održana konferencija za novinare. Ruske trupe su protekle noći izvele napad dronom na energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti, vazdušni udari i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su 3 osobe stradale. Ruske vlasti saopštile su da je u Leningradskoj oblasti odbijen masovni napad ukrajinskih dronova, čija je ključna meta bila luka Primorsk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je sankcije protiv 5 osoba zbog pretnji nacionalnoj bezbednosti Ukrajine. Nastavljeni su diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju PVO i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručio je da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namenjenim Ukrajini. Američki predsjednik najavio je da će SAD danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuzskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. U Australiji su danas počela javna saslušanja o masovnoj pucnjavi na plaži Bondi kod Sidneja, kada je tokom proslave jevrijskog praznika Hanuke u decembru život izgubilo 15 ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano, vetar uglavnom slab, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović učestvovaće na osmom samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Kako su ukazali iz kabineta, u okviru samita Milatović će prisustvovati plenarnoj sednici, te predsjedavati okruglim stolom na temu jačanje demokratske otpornosti i suočavanje sa hibridnim pretnjama. Milatović će, dodaju, imati i bilateralni sastanak sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom. Opština Zeta je za danas, 4. maja, proglasila dan žalosti povodom tragedije na Skadarskom jezeru. U prevrtanju plovila u plavničkom kanalu na Skadarskom jezeru preključe je stradao mladen Mlađo Kaluđerović, a ronioci tragaju za DK koji je tada ispao iz plovila. Završena je stara zgrada vlade koja je adaptirana za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja, a tim povodom danas će biti održana konferencija za novinare. Ruske trupe su protekle noći izvele napad dronom na energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti, vazdušni udari i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su 3 osobe stradale. Ruske vlasti saopštile su da je u Leningradskoj oblasti odbijen masovni napad ukrajinskih dronova, čija je ključna meta bila luka Primorsk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je sankcije protiv 5 osoba zbog pretnji nacionalnoj bezbednosti Ukrajine. Nastavljeni su diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju PVO i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručio je da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namenjenim Ukrajini. Američki predsjednik najavio je da će SAD danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. U Australiji su danas počela javna saslušanja o masovnoj pucnjavi na plaži Bondi kod Sidneja, kada je tokom proslave jevrijskog praznika Hanuke u decembru život izgubilo 15 ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano, vetar uglavnom slab, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Uči od onih koji žive ono što govore. Dr. Kenan Crnkić, Isto Pavlović, Danijela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi. Iskusi promjenu i završi dan uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovdje.
1: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Anketni odbor nastavio je rad u cilju prikupljanja informacije i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Možura. Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović naveo da se u trenutku kada je preuzeo dužnost ministra, projekat vetroelektrane Možura nalazi u fazi eksploatacije, odnosno već se proizvodila električna energija. Naveo je i da je Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru i da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju o tom projektu u cilju najbolje zaštite državnih interesa. Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela, rekao je premijer Milojko Spajić. On je to poručio na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja. Adaptacijom stare zgrade vlade za potrebe SDT i SBO Crna Gora, prema Spajićevim rečima, rešava dugogodišnje pitanje jačanja kapaciteta ključnih institucija za borbu protiv kriminala i korupcije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je dobio zvaničan poziv od predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole da se sredinom juna obrati poslanicima u Evropskom parlamentu. Iz predsjednikovog kabineta kažu da ovaj poziv predstavlja izuzetno priznanje i jasan signal snažnog poverenja u političko liderstvo predsjednika Milatovića, kao i potvrdu vidljivosti i kredibiliteta Crne Gore na najvišem evropskom nivou. Zavod za zapošljavanje Crne Gore u cilju jačanja transparentnosti i odgovornosti u radu javne uprave objavio je diplome visokorukovodnog kadra na čelu sa direktorom Davidom Perčubićem, saopšteno iz te ustanove. Veće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru od 28. aprila ove godine za produženje pritvora protiv okrivljenog HD, donelo je rešenje da se okrivljenom produži pritvor za još 3 meseca, odnosno do 4. avgusta ove godine. U pitanju je Haris Dervišević iz Berana, povratnik u vršenju krivičnih dela, koji se sumnjiči da je zapalio vozilo svešteniku Mijajlu Backoviću. Nakon upozorenja iranskih snaga Sjedinjenim američkim državama da njihova mornarica ne ulazi u Moreus, Teheran tvrdi da je pogođen brod američke mornarice na ulazu u Ormuski Moreus. Centralna komanda SAD demantovala je da je njihov brod pogođen.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra postepeno oblačenje, u noćnim satima ponegde moguće kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren pretežno južni, jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevno od 16 do 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Anketni odbor nastavio je rad u cilju prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Možura. Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović naveo da se u trenutku kada je preuzeo dužnost ministra, projekat vetroelektrane Možura nalazi u fazi eksploatacije, odnosno već se proizvodila električna energija. Naveo je i da je Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru i da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju o tom projektu u cilju najbolje zaštite državnih interesa. Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela, rekao je premijer Milojko Spajić. On je to poručio na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja. Adaptacijom stare zgrade vlade za potrebe SDT i SBO Crna Gora, prema Spajićevim rečima, rešava dugogodišnje pitanje jačanja kapaciteta ključnih institucija za borbu protiv kriminala i korupcije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je dobio zvaničan poziv od predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole da se sredinom juna obrati poslanicima u Evropskom parlamentu. Iz predsjednikovog kabineta kažu da ovaj poziv predstavlja izuzetno priznanje i jasan signal snažnog povjerenja u političko liderstvo predsjednika Milatovića, kao i potvrdu vidljivosti i kredibiliteta Crne Gore na najvišem evropskom nivou. Zavod za zapošljavanje Crne Gore u cilju jačanja transparentnosti i odgovornosti u radu javne uprave objavio je diplome visokorukovodnog kadra na čelu sa direktorom Davidom Perčobićem, saopšteno iz te ustanove. Veće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru od 28. aprila ove godine za produženje pritvora protiv okrivljenog HD, donelo je rešenje da se okrivljenom produži pritvor za još 3 meseca, odnosno do 4. avgusta ove godine. U pitanju je Haris Dervišević iz Berana, povratnik u vršenju krivičnih dela, koji se sumnjiči da je zapalio vozilo svešteniku Mijajlu Backoviću. Nakon upozorenja iranskih snaga Sjedinjenim američkim državama da njihova mornarica ne ulazi u Moreus, Teheran tvrdi da je pogođen brod američke mornarice na ulazu u Ormuski Moreus. Centralna komanda SAD demantovala je da je njihov brod pogođen.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra postepeno oblačenje, u noćnim satima ponegde moguća kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren pretežno južni, jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevno od 16 do 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: Probaj ti. Binewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Uči od onih koji žive ono što govore. Dr. Kenan Crnkić, Istok Pavlović, Danijela Ostojić, Smiljan Mori i mnogi drugi. Iskusi promjenu i završi dan uz koncert Sergeja Ćetkovića. Karte na mindset-conference.com. Tvoja transformacija počinje ovdje.
1: Marketing Teddy Radija 067-561-999.
2: Slušate Teddy.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na kruzeru, na kojem su tri osobe preminule od, kako se pretpostavlja, hantavirusa, nalaze se i crnogorski državljani. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema informaciju da su crnogorski državljani među obolelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju. Jedinstvo i stabilnost u Evropi je ideja oko koje se okupilo skoro 50 lidera Evrope na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, među njima i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je poručio da je ovaj skup važan za zemlje kandidate. On je naglasio važnosti samita koji će se održati u Tivtu 5. juna, Evropska unija Zapadni Balkan, te najavio posjetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Crnoj Gori. Borba protiv organizovanog kriminala zahteva snažne institucije i međunarodnu saradnju, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, naglašavajući hitnu potrebu donošenja antimafija zakona i jačanja kontrole finansijskih tokova. Milatović je to rekao na sastanku Evropske koalicije protiv droga u Jerevanu, inicijativi kojoj se Crna Gora pridružila na prethodnom samitu u Kopenhagenu, potvrđujući svoju posvećenost zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom, kao i jačanju evropske bezbednosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je dobio zvaničan poziv od predsjednice Evropskog parlamenta Roberte Metsole da se sredinom juna obrati poslanicima u Evropskom parlamentu. Iz predsjednikovog kabineta kažu da ovaj poziv predstavlja izuzetno priznanje i jasan signal snažnog povjerenja u političko liderstvo predsjednika Milatovića, kao i potvrdu vidljivosti i kredibiliteta Crne Gore na najvišem evropskom nivou.
2: Sporna pitanja između Crne Gore i Hrvatske neće biti prepreka na našem evropskom putu, ali potrebni su ustupci na obe strane. Saglasili su se sagovornici bivše diplomate za radioteleviziju Crne Gore. Anton Zbutega smatra da je jedini realan problem sa Hrvatskom trajno utvrđivanje granice na Prevlaci. Branka Latinović veruje da je moguće pronaći format da se nastave pregovori ukoliko dve strane ne postignu dogovor oko markiranja granice. I Hrvatska će biti pod izvesnom presijom da se nagodi, kaže Ivan Vuječić. Pitanje granice se do 2028. godine neće otvarati, a kada ćemo ga i da li ćemo ga uopšte otvarati, vidjet ćemo kao dve članice Evropske unije, smatra hrvatski istoričar Tvrtko Jakovina.
1: Anketni odbor nastavio je rad u cilju prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Možura. Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović naveo je da se u trenutku kada je preuzeo dužnost ministra, projekat vetroelektrane Možura nalazi u fazi eksploatacije, odnosno već se proizvodila električna energija. Naveo je da Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru i da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju projektu u cilju najbolje zaštite državnih interesa.
2: Premijer Milojko Spajić rekao je da Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela. To je naveo na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja. Danas ne otvaramo samo renovirani objekat, pokazujemo da država stoji iza institucija koje vode najvažniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.